imprenditorul regional trebuie stabilite condiții di regiune.